Jeg går meget til Mustavn, og det er NBC Radio, der er en dokter mig. Bare kunne se det, at man gik stadig, at det er med du, hvor er bare en sig, der er med du ikke sige, at jeg er ikke, der har man gør jeg ikke.